Vi tilbake med den tredje etappen av Tour de France Granollet til Les Anglais. Vi skal inn i Pyreneene allerede på dag tre. Velkommen skal dere være.

0: Det har vært en varm og en hard dag i Tour de France for alle villebrudd, men ingen har nesten fått lov. Dette det som venter på den tredje etappen.
1: De som glad i fjelletapper trenger ikke vente lenge under årets Tour de France. Fra Granollers til Les Anges går derfor turen fra Spania til Frankrike. Etappen inneholder nesten 4000 høydemeter og 196 kilometer med slit for de 23 lagene. Siste halvdel av etappen den mest krevende når rittet allerede på dag 3 tar fatt på Pyreneen. Hvem står igjen som etappevinner på årets første fjelletappe? Og hvem tar et tidlig stikk i kampen om den gule ledertrøya? Det duket for tredje etappe.
0: Ja, det duket for den tredje etappen, og lyden av Tour de France, den hører du her fra helikopteret som svever over syklistene som allerede i gang da, på disse 195,9 kilometerne. Og det har vært syklet noe så inne i hampen. Mitt navn Karl-Andreas Wold, og ved siden av meg så sitter Ole Kristian Stoltenberg. Det 103,2 kilometer igjen. Og nå det et brudd, Ole Kristian, men det de har måttet kjempe for det. Ja, får det gå da? For det greit nå?
2: Ja, det greit nå, men om det blir hentet fortsatt åpent, som du sier, med 103 kilometer igjen. Men det såpass mange og sterke at det litt trua må vi ha. Men disse bakkene som på menyen i dag, de kommer jo snart. Det har vært over en liten kneik. Det kommer en første kategori, kall det å se. Om fire mil, tre mil begynner det vel på den. Så vi har mye å glede oss til på denne etappen. Men får de gå da, de 18? Det spørsmålet. Det ingen norske, dessverre, får vi si da, i det bruddet. Det en dansk rytter, Magnus Kort, på norsk lag. 3 minutter og 10 sekunder har de nå. Og bak så sitter sterke lag som ikke i brudd. Da. Ofte Team Emirates, Visma, Lisa Bark, de sitter og kjører litt. For de har ikke så lyst til at disse skal stikke av, egentlig. 5 kilometer til innlagt spurt også. Vi får begynne med den, men skal jeg nevne bruddet, eller?
0: Ja, det synes jeg absolutt at du skal.
2: Ja, da tar vi Mats Pedersen, som på Lidl Trek. Det jo en danske. Han jeg refererte til var jo Magnus Kort, da, som på Uno X, det norske laget. Alex Baudin også i brudd. Han for EF Education-laget. Nicolas Prodhomme i brudd. Han sykler for Decathlon. Laget Harald Tejada, han også i brudd for Astana. Vlad van Mechelen i brudd, og det Bahrain Victorious-laget. Så det to mann som for Jaiko Alula, Luke Plapp og Mauro Schmid. George Bennett i brudd, han sykler jo for NSN Cycling Team. Raul Garcia og Nelson Oliveira. De også i brudd for Movistar, Alex Aramburu. Han i dette bruddet for Lotto-laget. Og så det vel en mann. Clement Brass Alfonso også i brudd, og Mikael Storer. Det Groupama, France de Sjø og Tudor-laget representert. Og så det Joris Delbov, Matteo Vercher. De på samme lag i Total Energi. Og så det Abel Balderstone. Spanjolen med halvbritisk da, som sykler for Caja Rural. 18 mann. Egan Bernal, en gammel kjenning, Tour de France, sammenlagt vinner i 2019. Han lå i et såkalt mellombrudd. Det var litt som når du får en pakke i posten, Karl-Andreas, som ikke passer. Det ble retur. Ja. Retur på Bernal. Og så må vi jo si da, at det er blitt delt ut juling her. Det har gått intenst og hardt fra start på en kupert etappe med nesten 4000 høydemeter, 3950. Så Arnaud Delis blant annet, han har ramlet tidlig. Poengtrøya, den foreløpig litt borte. Så det er jo Molinar som har den etter en 5-poenger fra i går. Det 14 øvrige poeng å ta på denne etappen. Det jo 10 på den første kategorien som de på toppen av med 68 kilometer igjen. Da vet vi at det 33 kilometer til den toppen. 23 skal det vel da være til bakken begynner. Det var mye info om sykkel, du.
0: Ja, men det var
2: det ellers fint. Skjedd noe siden i går, eller? Rolig og stille og rolig kveld på deg også?
0: Det var jo en ellevild kveld. Jeg regner med at selv de sykkelinteresserte som allerede har logget seg inn i NRK radioappen, og der kan du gå inn og sende meldinger. Det det flere som allerede har gjort. Erlend skriver nemlig, dere slitne etter kampen i går, gutta?
2: Ja,
0: Hvor så dere den? Her ble det 2 timer på øyet etter fest på slottet, VM og Tour de France i dag. Feberdrøm om dagen. Takk til deg, Erlend. Og så logget inn NRK Radio-appen og sendt melding. Gjør det du også.
2: Jeg var ikke invitert på slottet, da.
0: Nei.
2: Ikke du heller?
0: Nei. Nei. Hvordan ble kampen? Hvordan ble kvelden for deg?
2: Ja, jeg var jo fremoverlent i sofaen hjemme. Er vel lov å si det?
0: Ja.
2: Så er det godt at det er et lite avstand til naboer, for det allerede tidlig, nå var det ikke Patrick Berg som satt den i nettet.
0: Ja, han sier jo.
2: Da fikk jeg strekk i leggen, fordi jeg var såpass rask opp av sofaen. Men det ble annullert, og så var det en det kokte jo fra start, og så overrasket det meg hvor, altså, Joga Bonito, er det ikke det det heter, Brasil, som spiller god fotball? De spilte jo ikke fotball.
0: Nei.
2: De hadde noen sjanser, men det var Norge som trillet ball.
0: Ja.
2: Nå blir det vel brasiliansk verdensmester på ski snart, da. Verden er snudd opp ned, spør du meg.
0: Ja, jeg var, vi har samlet oss 3 familier vel på hytta, og tegnet oss med flagg på kinnene, hadde på landslagsdrakter, og
2: lekkert.
0: Vi hadde med balkongflagget inn, og det var helt galskap, men det var jo en forferdelig, altså spennende kamp, og så spennende at jeg var helt utslitt etterpå.
2: Ja, ja, det var, jeg er glad det ikke ble ekstra omganger, det hadde jeg ikke orket.
0: Nei.
2: For jeg har jo ikke noe sånn, det er jo ikke noe, sånn energi, hva heter det, matfysiolog som tar vare på meg. Jeg har ikke noen drikkepause hjemme, ikke sant? Du sitter jo bare stødig i pall der.
0: Og jeg liker jo egentlig ikke de hydration break, men de har på en måte blitt pusterommene underveis nå, så de er nesten de beste.
2: Vi trenger de nå. Det gjør vi.
0: Og så dro vi inn til etterpå når matchen var ferdig, selv om jeg egentlig var helt ferdig, så dro vi inn til Fredrikstad.
2: Plankebyen.
0: Som er nærmest hytta, og der var det bilkortesje. Dette er lyden fra min telefon. Vi holder den opp i mikrofonen. Det var tuting, og det var helt galskap. Og folk hang ut av biler og vifta med flagg. Og, det var en fantastisk kveld, og nå er det jo England, og det blir jo ikke, det blir ikke noe enklere det.
2: Nei, og jeg er jo veldig, du er jo ikke det hvis du sier det selv, men jeg oppfatter meg selv som tidligvis ydmyk, da. Men bare når det passer, er det ikke sånn? Jo, nei, men jeg er liksom, tar alltid en god diskusjon og kan være med på gode argumenter, men det største som har skjedd for meg med idrett og alt, selv om jeg er glad i masse annet enn fotball også, det var i går. Det er liksom bare sånn, jeg trenger ikke å diskutere det.
0: Nei.
2: Jeg vil gjerne være uenig, men du bør ikke fortelle meg det. Og det blir ikke noe mindre mot England.
0: Nei.
2: Så nå er vi, nå har vi noen high days foran oss i livet, hvis du er litt glad i sport, og de fleste som ikke er glad i det, følger jo med på dette.
0: Ja.
2: Altså, det er ellevilt det som pågår i United nå.
0: Og det som hadde vært så deilig med å slå England, det er at hvis du kommer til semi,
2: ja,
0: da får du en kamp til i tilfelle du taper.
2: Ja.
0: Det er en slags ekstra sjanse der.
2: Det er det.
0: Og da føler jeg at da trenger du ikke være så nervøs.
2: Nei, men den bronsekampen da. Det er litt sånn, hva heter han i Joker Nord, Velle Valle der.
0: Ja,
2: det er liksom ikke det store.
0: Viggo Valle i Valle.
2: Jeg vil ha finale.
0: Ikke Viggo Valle, det er vel han med påskelovbrynten.
2: Ja, han skal du ta på alvor. Men vi skal ta den Krøvel Velle, var det?
0: Så, Krøvel Velle?
2: Ja.
0: Fra Volle. Ja, det var det.
2: Men det jeg mener, Broksekamp, det er litt Joker Nord. Vi må i finalen nå. England?
0: Okay. Ja, jeg vil altså, huske Sveriges bronse, og det var, man husker den altså.
2: Ja, det er enig i det, men husker Bjørge Lilliens tok ord, altså, kjempers fødeland, altså han hadde en tirade der.
0: Ja.
2: Vi må rydde England av banen, og så er det Argentina i semien, eller?
0: Ja, det blir fort det, men England er storfavoritter, synes jeg, og de spilte jo veldig bra mot Mexico i natt.
2: Ja, men skal jeg fortelle deg noe rart med England? De kåler alltid til i mesterskap.
0: Ja, det er det, vet du. Så jeg håper at de kommer til å begynne å kjenne litt på presset nå.
2: Ja, 470 meter i en tidlagt spurt. Skal vi ta med det nå, da?
0: Ja, vi tar med det.
2: Ja, det er Haaland fremst, og så ligger Ødegaard på hjul.
0: Ja.
2: 98 kilometer igjen nå, da.
0: De stresser ikke på de siste 300 meter i mot spurten her.
2: Nei, men Mats Pedersen er fremst. Han har lyst til å ta 25-poengeren, som det har blitt i år. Han har 12 fra før, og han kan gå opp i 37.
0: Er det noen som gir han noen motstand? Han sikker seg bakover. Forløpig, ja, der kommer det en total energi som vil være med ypper litt, eller?
2: Nei, jeg tror han går for 20-poengeren.
0: Ja.
2: Det er litt sånn i dag er andreplass, all right. Mats Pedersen er en kandidat til grønn trøye i årets ritt. Nå krysser han streken først, står med 37 poeng, og det mer enn en Isak Del Toro, som vant for Mexico i går. Han har 30, så akkurat nå det Mats Pedersen som virtuell bærer av grønn trøye, men det jo 30 på målstreken også, en tøff etappe, så får vi se om Mats med der når den streken kommer om 97,3 kilometer.
0: Akkurat den spurten her fikk han billig.
2: Ja, det var gratis.
0: Men han har måttet jobbe veldig for å komme i dette bruddet, da. Og det skal man jo si faktisk ganske godt gjort. Og selv om vi alltid drømmer om å ha nordmann i brudd for det norske laget Uno X, så er det også veldig bra å ha Magnus Korten her.
2: Ja, for Uno X så er det det. Ja. Men for oss, hvis vi nå holder oss litt i den bobla som vi inne i om dagen, ja, så er det jo litt sånn... Vi hadde jo ikke satt oss ned og heia så mye. Altså, Norge, Sverige ikke noen plaster på sår i fotball-VM nå. På en måte, de jo ute, men du skjønner hva jeg mener.
0: Men vi kan jo høre hva Magnus Kort sa til vår kallere samarbeidspartner, TV 2, som sender rittet på TV. De snakket med Magnus Kort, eller i hvert fall fått intervju fra dansk fjernsyn, og da får vi lov til å sende det her på NRK Sport.
3: Nå, Magnus Kort, først og fremmest, hvordan var det å køre en riktig Tour de France-etappe i en Dannebrogstrikot i går?
4: Nej, det var fedt. Det var godt at komme i gang. Det det generelt altid med turen, ikke? Og lige få taget hold på det. Og så kørte Tobias jo rigtig, rigtig godt, så det var selvfølgelig også fedt.
3: Kunne du mærke, at danskerne holdt ekstra øje med dig i går?
4: Ja, der var gode tryk på. Der er virkelig ved at være mange danskere hernede, selvom vi... Er ret langt væk fra Danmark. Tid er det jo først, når vi kommer til Alperne, at man for alvor mærker danskerne, men der er mange, der har fundet til Barcelona også.
3: Og er du selv kommet godt fra start? Altså nu også med en rigtig etape i benene?
4: Ja, det synes jeg. Jeg fik gjort mit arbejde og fik leveret de sidste par folk godt ind til omgangen her.
3: Hvad bliver din rolle i dag?
4: Jamen, jeg skal holde en lille smule øje, at der er en chance for, at udbruddet godt kunne gå hjem. Vi tænker, at Vingegaard måske godt kunne finde på at give trøjen fra sig, og så er det ikke lige helt til at vide. Der kan godt være nogen, der tager kontrol og vil køre om det fra feltet, men der er en chance hjemme, at det er Vingegaard, der er gult, og han måske, at de måske ikke har lyst til at ligge og føre bare for at beholde en gul trøje. Så jeg skal holde lidt øje, selvom det er en hård start.
3: Ja, og vel også en lidt hård finale. Altså, hvordan ser du på den og mulighederne for dig på sådan en finale som i dag?
4: Jo, det er klart, det grænser til, hvad jeg kan være med på, men det vil det altid gøre. Så man skal have gode ben, og tingene skal jo lykkes, hvis man skal vinde. Det er ikke så stejle stigninger til sidst i finalen, så det vil jo hjælpe mig en lille smule.
3: Har du gjort dig nogle tanker om det her med, at der er jo modifikationer på dagens etape, fordi I kører ind i et område med skovbrænde?
4: Ja, altså det er jeg jo glad for, at vi kan holde det kørende og holde os til planen, og så går det fint, at der ikke er så mange tilskuere, som der nok ellers vil være. Jeg tror ikke, at det er så tæt på, så der er noget, der er farligt for os.
0: Det er noe med den dansken her, altså etter at de har tullet litt med det i første år, og ikke hinanden, så kommer det.
2: Ja, nei, jeg satt og tenkte på, er det helium de puster inn i Danmark?
0: Det
2: skal være greie med danske
0: altså, det er gøy, altså, når du skal si at avslutningen egentlig er bra for han, bra for han, ja. For han er ikke for bratt.
2: Nei.
0: Altså, ikke for bratt, ikke for, altså for steil. Så det hjelper meg en lille smule.
2: Ja, en lille smule.
0: Det hjelper en liten smule, kanskje, ja. at det passer meg perfekt.
2: Ja, måske, en lille smule.
0: Ja.
2: De er så hyggelige danskene, bare så det jeg har sagt. Og Magnus Kort, det må slås fast. Han er, om vi må velge en av de 18 i brudd å heie på, siden det ikke er noen norske der, så smeller vi jo Kort i bordet her, som Uno X sin mann. For det blir akkurat like stor jubel for laget om han vinner, selv om vi har på de norske brillene. Men vi kan unne Danmark den. De har vel aldri møtt opp i USA til fotball-VM. Men Kort, klasserytter. 6 etappeseier i Spania rundt. Han har også vunnet etappe i Italia rundt, disse 3 ukerstrittene våre. Og 2 ganger tidligere i Tour de France. Så Magnus Kort, et utrolig, eller en utrolig bra syklist her.
0: Jeg har hørt noe om at han sykler sitt siste Tour de France, altså han skal vurdere å legge opp, kanskje?
2: Ja, det står vel at han skal legge opp på nyttårsaften i år, faktisk.
0: Ja, der skjer det. Vi gjør litt sånn, med tanke på å snakke litt om fotball Ståle Solbakken snakket jo herlig norsk-dansk når han kom tilbake fra, ja. Så vi, hvis Kort vinner i dag, så får vi si liksom, at det var mye bra, og moské kunne vært gøy med nordmenn, men mye bra med Kort så, ja. Som seier her i dag.
2: Du nok bedre på dansk enn meg, så ja. Da overlatte jeg den til din side av bordet. Nei, det nok siste sesong for Kort, som 33 år nå, og nevnte hans CV, og så nevnte han noe som interessant. Det var noe snakk om skogbrann midt i eller på slutten av intervjuet der, og det en viktig informasjon da, det skogbranner i Pyreneene. Det skal ikke være tett på løypa, men arrangøren har bestemt at karavanen, den kjører ikke i dag. Det jo den som deler ut masse bøttehatter og godsaker, og sikkert noen søtsaker også til publikum langs veien. Den populær, kommer et par timer før rytterne, men den borte fordi at man ikke vil ha tilskuere i ansamlingen langs veien. Bor du her, så det klart, du vel ikke portforbud langs løypa, så noen kommer til å dukke opp, men det kun ryttere og nødvendige kjøretøy som skal forsere dagens 195,9 kilometer. Ja. Det var litt publikum i starten, men selvfølgelig, men vi da vet vi det. Det noe som preger området her, og det trasige saker altså.
0: For noe av grunnen med det da, så kan man tenke seg, man skal passe på publikum, men syklistene, de kan vi bare sende gjennom her.
2: Ja.
0: Men den store forskjellen jo da at hvis du skal se på Tour de France-etappen, så ofte, mange steder så det sånn du må komme inn dagen før,
2: ja.
0: Før de sperrer veien, finner en parkeringsplass til campingbilen din eller teltet ditt, bli der, vente et døgn, så kommer rittet forbi, og så det sperret en stund til, og så kommer det deg ut. Det derfor det kunne blitt kaos da, ikke sant? Ja, hvis skobrann hadde spredt seg.
2: Ja, for det skal ikke, og hvis det hadde av en eller annen grunn skulle spredt seg så tett på løypa at man måtte evakuere, så det jo bedre. Nå det 183 mann igjen i feltet, pluss kjøretøy, og ikke 200 000 tilskuere i tillegg da, ikke sant?
0: Ja, det lettere å få syklistene til å snu hvis det skulle begynne å brenne på veien.
2: Jeg vil tippe det også, ellers så blir det fort kaos. Så dette alvor, dessverre, i en hetebølge som har truffet Europa ganske hardt, sånn tidlig sommer og midtsommers her, europeisk tid i hvert fall.
0: Ja, og på våren, og det virker som at de hetebølgene blir det mer og mer av.
2: Så det, sånn det.
0: Men da kan vi jo høre at det ikke noe rart at folk da som i det varme Spania eller Frankrike søker seg nordover, og da kan de kanskje tenke på denne meldingen her og drømme seg til Norge. Da sommerferien endelig ordentlig i gang, og vi på plass på terrassen på hytta vår i Kvisten ved Restenhjemvannet.
2: Ikke Reschemvannet det skal være?
0: Reschemvannet, ja.
2: Ja, hvis det det bra. Ikke det opp for Notodden og over mot Bødare? Ikke der?
0: Jeg stoler på deg.
2: Ja, de får korrigere meg, men hvis det der, så tror jeg det ny skiskytterstadion i området også. Det ting som jeg opptatt av.
0: Ikke sant? Poenget i hvert fall at badetemperaturen 17,5 grader, som jeg tenkte det var fint for hetebølgene i Spania.
2: Ja.
0: Men den forventes å stige dagene fremover. Dagen blir tilbrakt på terrassen i strålende solskinn, kanskje avbrutt av noen ture på SUP eller kajak. I går kveld så vi kampen mot Brasil på storskjerm i låven til Haverstad på Tranby. Vi fullt restituert etter den, men prøver fremdeles å fordøye at vi skal møte England i kvartfinale VM i fotball for herrer. Vi ønsker å sende oppmuntrede hilsener til Traske Markus på tur i Sverige, for der vi han som går i Göteborg, Stockholm.
2: Ja.
0: Han må vel ha kommet litt videre nå.
2: Det bør han jo ha gjort, da.
0: Ja.
2: Ja, hvis ikke så står han jo, og da kommer han jo ikke fram. Reschemveien, bare for de som lurer da, den går sør-vestover i rundkjøringen på E134 ved Tuven på Notodden, det kjøpesenteret der,
0: vet du. Nå så du veien.
2: Ja, men det heia kommer jo opp av veien, for du begynner jo over flyplassen på Notodden.
0: Ja.
2: Det jo ikke, jeg tror ikke det utenriks der om dagen, men det flyplass der. Og den en del av fylkesvei 330 over Notodden flyplass, og så det elva Heddøla, som på den 72 meter lange strupa brua. Her får vi det lokalt.
0: Ja.
2: Og så det lille tettstedet Yli, og så det oppstigningen mot Reschemheia. Og der mener jeg det ligger en perle av en skiskytterarena også. Høyeste punkt på veien, 400 meter over havet.
0: Og dette Reschemvannet da, som var utgangspunktet for Notodden-nyhetene her som du fikk på NRK Sport, mens det 91,5 kilometer igjen av sykkelritt, og det 2,26 da fra de utbrytterne foran de 18 til hovedfeltet bak.
2: Men til mitt forsvar, altså, dette jo sol, sommer, altså sykkel ramma vår, og jeg liker når folk melder hvor de
0: Absolutt.
2: Og jeg engasjerer meg litt, ja. Var vi ikke på ur her om dagen også?
0: Jo, vi var på ur.
2: Ja.
0: Jeg prøvde bare å skape overgang fra Notodden til Jarle Fredagsvik, som stort sett har stått på det samme stedet hver dag.
2: Ja, han ikke på Reschemveien.
0: Men nå må han ha flyttet seg.
2: Ja.
0: Eller?
5: Vil dere vite hvor jeg er?
0: Ja, det var en slags hint til at du skulle begynne å prate da.
5: Ja, du, nå har jeg stoppet bilen langs med løypa. Jeg har passert Font Romeu, så jeg rett på baksiden av tredje kategorien. Jeg tror jeg har ca. 17 kilometer igjen til mål.
2: Font Romeu, ikke ned noe skiskytting nedi der
0: ja,
2: nå?
0: Ja, det var veldig kjent.
5: Ja, det var ikke skiskytting vi skulle snakke om nå da, Stoltenberg.
2: Nei, ok. Jeg får vente noen måneder til jeg da.
0: Ja.
5: Ja, så, men jeg hørte litt på det dere har sagt, og jeg kan jo...
2: Bare røre selvfølgelig, men du kan oppdatere oss du da, som er der.
5: Ja, altså det er jo tilskure langs løypa her, men det er ikke så mange av de.
2: Nei.
5: Nå ligger de eller sitter sånn i skyggen, sånn noen dovne sauer.
2: Ja.
5: Men de skal nok opp og sprette og heie, og de heier når jeg kjører forbi, men jeg har jo ikke noe godis til de. Så jeg tror de savner karavanen, for den... Ja. Den ble jo droppet i dag, og vi har også, vi som følger med denne kortesjen av pressebiler, vi har jo ikke fått lov til å kjøre via Frankrike som vi egentlig skulle, for jeg tror det er på den franske grensa de største problemene er akkurat nå.
2: Ja.
5: Så vi har da blitt geleidet litt inn i landet, jeg aner jo ikke hvor jeg har vært i dag, men det er altså, det er litt sånn som jeg ser for meg at Andorra ser ut, at det ikke er en flat meter, sånn bortsett fra inni dalføret her og der.
2: Ja.
5: Og så er det bare masse åser og knoller og fjell og oppover og svinger og hit og dit. Og det jeg ser for meg nå, etter å ha bare kjørt nå, de siste 25 kilometerne av løypa er jeg inne nå. Jeg er jo ikke i mål, men jeg har kjørt en del kilometer.
2: Men da skal du være i Frankrike, altså, for de siste 45 går på fransk jord. Hvis du lurer på hvilket land du er i hvert fall.
5: Ja, det lurer jeg på. Ja. Så, nei, men det var forhold til den ruta som kortesjen skulle ta, da.
2: Ja, okay,
5: for den skulle egentlig komme inn fra Frankrike.
2: Ja, ja.
5: Men det har vi ikke fått opp til.
2: Nei.
5: Men jeg har ikke fått med at jeg har passert noe landegrense, så da er jeg veldig glad for at dere opplyser meg om det.
0: Ja, du kan godt ringe oss innimellom og høre hvor du er, og så skal vi hjelpe deg med det, ja. Vi. Men hvis det er en mann som hadde tårt en og annen skogbrann, så er det vel deg også.
5: Men det er en ting jeg lurer på, hvor lenge har dere hatt sending? Altså... Klarte jeg å skru på akkurat når dere startet i dag, eller holdt dere gående noen timer?
0: Nei, da vi startet 14.30, vi har på en måte slags fast tidspunkt der, så det skal, folk skal rekke å få bada og litt først, før de setter seg til bak radioapparatet.
2: Ja.
5: Ok, da skjønner jeg.
0: Ja.
2: Da er man nydusjet eller nybada når man setter seg ned og lytter.
0: Da har du muligheter.
2: Ja.
0: Ja.
5: Men dere sa jo at de hadde passert den innlagte spurten, så det er jo ikke så lenge til jeg må begynne å stikke herfra igjen, fordi... Det er jo visst nok en gondol opp til toppen i dag. Jeg har ikke bestemt meg om jeg skal helt opp til toppen nå. Men det er en del logistikk i dag. Jeg føler jeg har kjørt nå kjempelenge, og jeg er fortsatt i løypa. Jeg har ikke kommet frem dit jeg skal.
2: Nei.
5: Men jeg tenkte kanskje at dere ville ha en rapport fra løypa.
2: Ja,
5: vær
2: så god. Hvis du da er i løypa, da, med det la gå.
0: Du kan jo... Ja, ta det.
5: Ja, jeg er i løypa nå.
2: Beklager, jeg er bare i godt humør i dag, for jeg så på en fotballkamp i går. Beklager det, Jarle.
5: Ja, herregud, det satt jeg så på. Det var jo... Altså, jeg blir jo ikke så gæren som en jevne nordmann når jeg ser fotballkamper. Jeg sitter og funderer litt underveis og klarer liksom å skille meg selv litt fra situasjonen.
2: Ja.
5: Og jeg satt jo og tenkte litt på for den nøytrale seer, eller de som ikke er så vant til å se fotball. Altså, det drama du har fra første minutt til... Altså, når skårte Brasil da, 11 minutter på overtid.
2: Ja.
5: Altså, hele veien så er det kjør, og store sjanser, og brente straffespark, og dramatikk. Og dette måtte jeg selvfølgelig snakke med gutta i Uno X om også. Jonas Abrahams fortalte at han ble vekket av støtteapparatet når de satt og rodde ut i gangene på hotellet deres.
0: Ja,
5: så han ikke, hadde egentlig sovnet.
0: Du må ikke avsløre alt, vi skal høre intervjuen her etter hvert.
5: Ja, men altså, dette er bare lokke litt.
0: Du har blitt en teaser, du.
5: Og så er jo dere nesten litt kjipe mot Magnus Kort. Altså, det er jo ingen annen du helst vil ha i bruddet her i dag.
2: Ja, det sa jeg jo.
5: Han er jo en kløpper på disse tappene, og selvfølgelig skal vi heie på Magnus Kort.
0: Ja, vi heier jo på han, vi.
2: Men jeg prøvde å si at det er jo størst for oss hvis en norsk rytter vinner. Vi er jo ikke, du skjønner hva jeg mener. Men jeg er helt enig, jeg sa jo at er det en å velge i dette bruddet? Magnus Kort er min mann, ja.
5: Det er soleklart.
2: Ja da, ja da. Men jeg tror Mats Pedersen blir hard også, men det kan vi ta senere.
5: Ja, eller plukker han bare grønne poeng da.
2: Ja, det...
5: Det blir røft det her for Mats, han skjønner. Han er glad i donuts, han.
2: Ja, alright. Ja, men da triller vi terningen på kort.
0: Det var det vi bare tenkte, at hvis måte, en dansk spiller som spiller i norsk elitserie, hvis han gjør det bra i et fotball-VM, så ja, det er jo gøy, men det er ikke like gøy som hvis Norge gjør det bra, hvis du skjønner. Det var det vi mente bare.
5: Ja. Ok, greit.
0: Det spørsmålet spørsmål til deg. Når du ser fotballkamp, og det da ble mål til Norge, rører du på noe da? Altså, tar du opp en arm eller en finger, eller tar du bare pennen og noterer mål 1-0?
5: Ja. Jeg er nok litt sånn skadet etter å ha vært sportsjournalist i ja, stort sett hele livet. I går så satt jeg på pub med masse brasilianere. Og det morsomste der var hvor fort de var nede på stolen igjen når de brant til straffesparket.
2: Ja, de satt seg raskere enn du hadde tenkt.
5: Ja, ja. For jeg satt jo og filmet, for her blir det kaos, tenker jeg. Og så redda jo Nyland da.
2: Ja.
5: Men det de ropte mest for underveis, det var når Neymar ble byttet inn. Der ble de som treåringer alle sammen.
2: Ja, han er populær altså.
5: Og i pausen så var det rett ut på gata å spille fotball.
2: Det er ikke rart de har vært bedre enn oss.
0: Nei.
2: Eller altså, jeg vet vi aldri har tapt for Brasil, men de har tross alt vunnet VM 5 ganger.
0: Men du, nå tenker jeg, hvis Jarle står i løypa nå, og det er 17, bare så ja, ikke vi plutselig ser en bil stå midt i veien for synelsen når de kommer
2: ja,
0: her.
2: Ja, og så er det viktig, Jarle, nå er det bare 1,58 mellom disse 18 utbryterne og feltet, så de jobber veldig hardt bak der, 87,3 kilometer igjen. Det kommer jo en nesten, ja, drøyt 9 kilometer lang bakke som de skal starte på ved, om 10 kilometer nå. Så det er ikke 100% at dette bruddet holder unna en av de til etappeseier heller, sånn jeg tolker det nå, et 53 plutselig på klokka her.
5: 52. Nå kommer bussene her, gutter, så jeg tror nesten jeg må begynne å kjøre videre.
2: Ja, ok.
5: Eller så kommer den U-svingen jeg snakket om, og det har dere ikke lyst til å se.
2: Nei, det er det. Men været er bra, så da takker vi for den, og bilen går.
0: Ja.
5: Jeg logger meg på i morgen.
2: Vi snakker. Ja, gjør det. Vi høres.
5: Hei.
2: Nei, så lenge. Vi rotet oss litt bort her, da. Men det er varmt,
0: han hjalp til han nå.
2: Ja, da. Ja, han gjorde jo det, da. Men det er, jeg er såpass glad i dag at jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få...
0: Jo, jeg synes du er fin,
2: ja. Ja.
0: Og da, Adam, han skriver at herlig å høre på Tour de France mens du kjører til Göteborg for en nærbyferie. Hvilken av de norske rytterne passer dagens etappe best til? Hilsen Elise og Anna, som hører på i bilen. Heia Uno X, skriver Elise og Anna. Og det var jo flere Elise og Anna som prøvde seg da. Jonas Abrahamsen prøvde seg. Han kunne vel passe ja, OK.
2: Ja,
0: og det var flere som egentlig prøvde, som følte seg veldig bra.
2: Men hvis de tar nå situasjonen, og de kjører så hardt bak der da, Team Emirates, og det kan hende det handler om Pogacar og Vingegaard til slutt, og da er jo bare sannsynlig en mann igjen hos oss, Tobias Halland Johannesen altså. Det er litt som i går, for det er tredje kategori opp til mål, altså de siste 1700 meterne har 6,5% i snitt. Jeg skjønner at det er flere som kan tåle den, men jeg tror Pogacar har lyst til å vinne, og da er Tobias Halland Johannesen, jeg tenker, kan være, da skal han være med og ikke tappe tid i sammendraget her, og kan være vår beste. Han var jo sjette mann i går, han var oppe og for å bruke en fotballspråk, han var opp og nikket han, sammen med de store, sterke gutta i sammendraget for så vidt på gårdstagens etappe da.
0: Jeg regner med at det kanskje er Lise Berg da, som venter Lise og Anna, så da rekker jo de der på kvelden, og så kan de kjøre ja, bil og høre på Tour de France i morgen.
2: Ja,
0: ja.
2: Lise Berg.
0: Jeg sa Lise Berg, ikke
2: sant? Ja, du sa det.
0: Ja, jeg gjorde det, ja. Men Mats Pedersen nevnte du.
2: Ja.
0: Han er i bruddet, og har nå grønn trøye akkurat nå, altså, sånn virtuelt i hvert fall.
2: Men det er som å lede 1-0 til pause. Ikke gitt at du får den til slutt.
0: Vi som elsker å høre dansk på norsk radio, han har også snakket med TV2 i dag.
3: Ja, Mads Pedersen, hva ser I frem mot i forhold til den etappe der venter og profilen på den?
6: Det er jo, hva skal man si, det er jo en av de højdemetermæssigt en af de største bjergetapper, men det er jo ikke sådan en helt lede bjerge og så videre, så det bliver spændende at se, hvad de helt store GC-holder også ved, om Jonas han vil efterlade trøjen, om det bliver et udbrud, eller om det bliver et GC-løb. Det, ja, der tror jeg vel lidt, at vi er nødt til bare at følge med og se, hvad der sker.
3: Har I nogle ting, I gerne vil jagte i dag? Altså, skal I have nogen ud i et eventuelt udbrud?
6: Ja, jeg vil jo gerne have nogle point, så det vil være oplagt, men ellers så... Så er det jo ikke, fordi vi kører cykeløb hver dag for at vinde en etape. Vi kører cykeløb for, at jeg får den grønne og vinder en etape, og for at Ayuso, han har den top 5, når nu vi rammer Paris. Så er det jo ikke bare, fordi vi skyder med spredehavl og sender folk afsted på dage, hvor det er ligegyldigt.
3: Varmen har været enorm de her dage og bliver næsten kun værre. Altså, hvordan har du haft det i de her første dage i varmen?
6: Det har jeg det udmærket med. Det har jeg heldigvis lært de seneste 3-4 år at håndtere varmen, så det, Det er ikke noget, jeg tager så tungt, og vi har også en god cooling-protokoll på holdet, så selvfølgelig er det hårdt for kroppen, og det er der hårdt at køre i varmen, men jeg tror, der er andre, der lider mere, end jeg gør.
3: Nu var Mathias Skjelmose lige nede og spørge Jonas Vingegaard i går, om han måtte komme i udbrud. Har du også været nede og spørge, om du også godt må køre?
6: Det tror jeg ikke er nødvendigt. Jeg er vist ikke til fare for Jonas og hans gule trøje, så jeg tror ikke, jeg behøver at spørge dem, om jeg skal afsted.
3: Og hvis jeg også lige må spørge til det UAE, vi så fra dem i går, hvad synes du, det viser fra dem?
6: De er i god form. De er klar til at køre cykelløb, og de kørte sindssygt flot i går. Del Toro kører sin første tur, og anden etape, der tager han sin første etappesejr. Så hatten af. Respekt.
0: Det var altså Mats Pedersen, som sitter i Brudra sammen med Magnus Kort for det norske laget Unox Mobility sammen med 16 andre. De har nå 1.42. Det til hovedfeltet med 85,1 kilometer igjen. Vi vet jo at dere der ute sitter i båter og hytter og strender og så videre og trenger litt musikk innimellom all syklinga. Og det skal vi selvfølgelig gi dere her på NRK Sport også. Dette her er en låt som heter The Sweet Escape av Gwen Stefani.